Yes. Tukaj je štiče jena, life's on the deck. Teks. A snak škome tu, Alizem? So stay tuned, wenn es heißt Endlos Session 2026 auf Radio Lora 97,1.